tele o tupe o lo alu I su su enga e fasino I le vani monimo. Pefa pefe ona fatonu tonu lo tato tua o I malisami ele ngata I le tupula ai o ia ai fa pe ai ma le to asa o le sami. Pefa pefe ona fatonu tonu lo tato tua oi ma le lau ele ele a wa tato te iloa e a faina le tangata pe aso ona fata ma ia le vao manu felelei ma manu fetolofi fape hai male lau ele ele pe fape fea ona fatonu tonu le tua oi tangata pe fape fea ona fatonu tonu le tua oi male tua o se taimi e fasino ala le tala o le vavau o se taimi e fasino ala le tala fa solo pito o se taimi e fasino ala le sa tauro geriso I le ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute, ia fili mai le ute o fai ngā mea. I le ngangana le tusipai, o mea uma ua mon, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua ton, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mata ngofi, o se tasi o mea vi ia, Iau tou mana tunatu I ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina I le aunga o aute ma le ute o fai ngā mea le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua mon, le mea ua ton, ma le mea ua mata ngofie I le mile niuma ua tau afu. Ia manuia le mile niuma.